کہ خوشی کے بنا نہیں چل سکتا، یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک بات یاد کر کے مجھے آشچریہ ہوتا رہا ہے کہ تم لوگوں نے بندو کو زبردستی اپنے گھر سے ودا کیوں نہیں کر دیا۔ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ تم لوگ من ہی من مجھ سے ڈرتے تھے، ودھاتا نے مجھے بدھی دی ہے، بھیتر ہی بھیتر اس بات کو مانے بغیر تم لوگوں کو چین نہیں پڑتا تھا۔ انت میں اپنی شکتی سے بندو کو ودا کرنے میں اسمرتھ ہو کر تم لوگوں نے پرجاپتی دیوتا کی شرن لی۔

کر کے کہا، کرنے دو تھانے میں رپورٹ، دیکھتی ہوں میں۔ اتنا کہہ کر میں نے سوچا کہ اب بندو کو اپنے سونے کے کمرے میں لے جا کر کمرے میں تالا لگا کر بیٹھ جاؤں، لیکن کھوجا تو بندو کا کہیں پتہ نہیں۔ جس سمے تم لوگوں سے میری بحث چل رہی تھی، اسی سمے بندو نے سوئم باہر نکل کر اپنے جیٹھ کو آتم سمرپن کر دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اگر وہ اس گھر میں رہی تو بڑی آفت میں پڑ جاؤں گی میں۔ بیچ میں بھاگ آنے سے بندو نے اپنا دکھ اور بھی بڑھا لیا۔ اس کی ساس کا ترک تھا کہ ان کا لڑکا اس کو کھائے تو نہیں جا رہا تھا نا، سنسار میں برے پتی کے ادھارن درلب نہیں ہے، ان کی تلنا میں تو ان کا لڑکا سونے کا چاند تھا۔ میری بڑی جیٹھانی نے کہا، جس کا بھاگ ہی خراب ہو اس کے لیے رونے سے کیا فائدہ بھلا۔ سنسار بھر میں کائرتا کے اس سب سے ادھم آخیان کا پرچار کرتے ہوئے تم لوگوں کے پروش من کو کبھی تنک بھی سنکوچ نہیں ہوا، اس لیے مانو جنم پا کر بھی تم لوگ بندو کے ویوہار پر کروت کر رہے تھے، اسے تمہارا سر نہیں جھکا۔ بندو کے لیے میری چھاتی پھٹی جا رہی تھی، لیکن تم لوگوں کا ویوہار دیکھ کر میری لجا کا انت نہ تھا۔ میں تو گاؤں کی لڑکی تھی جس پر تم لوگوں کے گھر آ پڑی، پھر بھگوان نے نہ جانے کس طرح مجھے ایسی بدھی دے دی۔ دھرم سمبندھی تم لوگوں کی یہ چرچا مجھے کسی بھی پرکار سہن نہیں ہوئی۔ میں نشچے پوروک جانتی تھی کہ بندو مر بھلے ہی جائے، وہ اب ہمارے گھر لوٹ کر نہیں آئے گی، لیکن میں تو اسے ویاہ کے ایک دن پہلے یہ آشا دلا چکی تھی کہ پران رہتے اسے نہیں چھوڑوں گی میں۔